0: dia ye. Aula dia ye bi pa kwa o dia ma o. Mbe bia o ya re ye, o bi ya re ye re ku ye bi. O bi an accident. When you go da so ti asia. Oh brother, e ka me ho ne mpeja ye sama ye ne so. Ka kire wu da dia ku po se.
1: Kra 24.com. We see the capital. Mene Obana.

0: ebinom anya me ye kawa ana ore sha won sa ebinom abi na so oyi ni jafia na asabato na ye dia ya sunya me ya watie mu
1: Jesus.

ama na si wo ye minu yaba yam jinindi oyo nyamia osisani pasebre e ha wo nyina ya ne dia jebe na wo famu na gwa ne tumenye e ha wo pe na wo famu na gwa ne tumenye ma wo